Lækker 70 og 80'er diskomusik får du hver fredag kl. 11 og lørdag kl. 16. Lyt til Diskokuglen lige her hos os på Amager Radio.

I bilen, hjemme eller på jobbet. Din lokale øradio hver dag fra klokken 6 til 18. Hør med på 103,4 FM, TuneIn.com og amagerradio.dk.

Happy Hour musik, disco, dance og pop hver fredag og søndag, når klokken slår 16. Her der er jeg din vært og sender Mettes Mix Radio lige her på 103,4 Amager Radio.

Happy Hour musik, disco, dance og pop hver fredag og søndag, når klokken slår 16. Her der er jeg din vært og sender Mettes Mix Radio lige her på 103,4 Amager Radio.

Mig og Amager er lokalprogrammet med og om folk, der bor på Amager. Lyt med onsdag kl. 17 på 103,4 FM eller via amagerradio.dk.

Bonnie Tyler, som vi mindes med Better Blue. Så skal vi have fat i Hjalmar. Og nummeret, der hedder Frihed.

0: Vi skal helt tilbage til årstallet 1971 for at finde den her med gamle Black Sabbath og nummer, der bare hedder Sweet Left.
1: You listen to The Rock Box. Your host is Brian Jorgensen.

Vi var lige en tur forbi det svenske. Her var årstallet 1986 sammen med gruppen Europe, og deres Rock the Night. Vi tager lige den her fra 83, nemlig Kiss og deres Leg.